kasi yon kamwa kole ngeonune sukul kole irironu irirchini ngoy kole ngeonune sukul mami ne mwechini omwechi komwechi ngo chuti topikyo okale motinye sigi 0726 288 660 kasi yon kale ngeonune sukul kasi yono